0: Cefi mi nhw hwn?
1: Pleile nwy at Sini cair di fi'n sarwm mar dyr hwn
0: Sa
1: Pleile
0: Sini dach o ddaib se?
1: Sa Ach yn sy'n fi ha ple Ple yn y sgil ty fi'n sy'n nwy at ysdoi Mw ple yn awyr
0: Sa
1: Ta Mi'n mynd i'w cainta sy'n hanner Fyrsyn ta can yn elegraff dyr un sy'n nhw'n chwys o ple
0: Sa
1: Y ple yn y cwys
0: Ja, ta fe ple le ffeir sy'n ple le ffeir Ple le ffeir,
1: ys ple le ffatis, ple le
0: Ach ni fi ha ple ffeir Fyha gama, gama ha gyrraedd yma cyn tenement o'r chyda rhan un ffeir da fos yn sy'n orth Ple ffeir Ni hwnna na sian eisiau ffeir ple
1: Fyha ple o'l sefeir
2: A nis
0: Ok, gwmwn eich gael leidyn A yw'n mwyn eisiau nam ydych A nis A nis Y ple agos y ple le
2: ple yn eir Mar fy ffa caint er y fyr Gyrraf se fflwch
0: Nu er det sådan, nu er det sådan. Hvor er det vind? Nu er hvor er det gået til strand?
2: Kan så fære tage nyvade? Kan så fære tage
0: nyvade? Ja, nu bliver fære
2: på en tilfælde. Kan der tage nyvade? Hvor er det der kan gå
0: Kan der er sådan?
2: Hvor er det? Hvor er det en glas? Sara mwyntre.
0: Ar ydy'r yn fan hana na clas yn gewr ag ydym e. Gyn edrych yma.
2: Ac ydym ni eisiau mynd y ple gewr.
0: Ta mwyd y ple gewr yn eisiau.
2: Ac ach nil mynd y ple le gewr.
0: Nil mynd y ple le gewr.
1: Wel dweud o fe ple nil, mae sy'n lysio drawn fach o ple le sefeir.
0: Teta, a mae hwnnw dy hi ar y gloi. Brenna o'r ymwb, gysio dy ple le sefeir. Ydw fe hos y ple yn eisiau lwb.
2: Ple pele.
0: Jag har en play jag kan inte. Jag har en play jag kan inte.
1: Jag har en
2: play jag
1: kan inte. Jag har en play jag kan inte. Jag har en play jag kan inte. Jag har en play jag kan inte. Jag har en undisputed control. Jag har en play jag kan inte. Jag har en play jag play Oh,
0: Nes kerstelen sa bychert o'n ni kerstach abort bychert dwysyn ni a herysgyn dyn y sampli ys gran uire no ys o fesi dyn verlochus ys cyfnwch lom blynt o hyn yn amarych sa da da han nwch dan sy hos y fi hwyrysg fi twyrysg fi a tykyn ty dyr chynnyl yr o obwyr da ympor ymach an fi obwyr a ympor ymach an hwys ni gael ympor ymach a fi si fi wain da noi da bailwch an mor at sich os y fi chwy gan ferloch as sio ach a sord dwi'n gan tasi
1: ni han yn iad mardir haas is estrwch an iad sio gwaelgi yn rwydw ta gysd etyn sio ta rym sio wailw sgati Sy'n cod waler tu sy'n fe
0: Ta sy'n lwytyn sy'n Bydd ychydig eich artym Bydd eich artym gael yr aida sy'n Agus tych mae'r eich gydysyn Mae'r ta sy'n lwytyn Eich tymas yn sy'n agos special ta Dawn Obyd y fe gawn pwr ymach Agus cwpl law hyn ydy'r sy'n Agus o hir chwn yr ysd mesym Chwol yma radio yn y gaeltach da Fwy etalon Y hyt gytala Tresg gwr rwy sy'n as brosla Na cysiach do mewn letir y dasach yn sy'n gomer asgad i'n chedrwyd. Ond ffyr gwr mô yn clyna y ta ei cwnnwly a bwrt i berla a eistiw gael gael ffocl eir ychol ad gwrs gwrw byd mwynt i'r chwn ymara ys mw ta da chi da aim y waint as ffocl berla gan eistiw. Na, siad yn eisiau, na ti ddeg am hygwt hi os y fi chwyg. Hir yn sny trich ydy, rhywbeth ar y cogodawnda hwg Michal Dillwn, nach Mairan, o'n tywyd sio yn nyrlis as Cynamara. Ac os ydy'n tywyd, ta dyn yn sny volunteer sy'n eisiau agos chwa nach waran ni touch ar y di sy'n le 40 foot pole. Na, sy'n ein cael labor TV, gais dat sy'n begon un y be.
1: Sy'n ein cod walor tu sio, le gael le beulis na habert ti. Agos, dar yma cael ei lahan Pan drama mae fi gael gyrwyd y stichio siwpw yn gael. Ac oes am i cyfael, fe yn sian olwg o bwgwys dwrt si si yn hwylgi y tractor mwy tension. Mae'n dyr af. Ac oes, tyso, ach ta, ta nawr ti'n eilio lôn gwybara mwy dyr

0: leis rutseannais mar de níl taid a hir ein gharíre
1: ches
0: muitsa gan na seannaí achas stuf seo pobad agus eicim se ach tíarchtta ní gélagúil meag ar fóil leis ní sgúil meag clústa alúd náttúr ná hóltsa chorabe ach an rúd a tán fóin títim tás a litir seo síl meag ag tamás a gormáin I gaeilte le muintir hir chonagil tá gom fí teara gur fár lóab sin gominic cé gúil rúd a tá aineach gop chmáig céan ach gominic gur fár lóab eistu chan tílach í anna Er yn abart, gyda gos, ni rhan pwysio sy'n gwasig y glyffa.
1: Se.
0: Agos rwyddi gan tortion.
1: Se.
0: Mae'n dweud rhaid, ni rhaid pyr al siachar y bych, lle siach i'r rhaid yma.
1: Se.
0: Agos rwyddi, ni'n mes yna sy'n.
1: Fi se eich se yna, agos eich siacht yna.
0: Se. Ach, ni fach sydd ceac y bwysor nas mes y, agos cys tan gol i eich di, agos dili sam.
1: Se.
0: Ach, chol glwysio ni nes chw gabart gheilgi, yn iechel ynglan gheilgi, O bhéar na go cár na go minic I hún lá sírit a tamai hapa.
1: Sean. Tadda le rá a tín.
2: Ústa hi gwyl.
1: Ás go gwyl I ní múrko.
2: Ista hi gwyl sehan rúd gáme da bheith súle is na rahig dhuá hanga sort. Búil tiri chéile agus gwyl cannach go lag gabar a mis ná na chwyl si sit trish. Agus in cannach le láidir gamein dini dianu gach sort masgóin agus gach sort astrachóin. Tá cestion ciach was bárn os bátsa.
1: Búil gael in na mún nís glinne na an da gael in ille na an da chanam tille Eileen.
3: Wel, stoch o gydol yn sy'n gwyl.
0: Chos o'n gwyl?
3: Ha si gwaen, a chod yn y cedd o gwyd na rwyd hen agos da si a ta si a swyst o'n rwyltas yn eisiau agos rydw i marsyn. Ach, chyn si fe gwyn gwaen gwaen gwaen si fe caint yr sy'n na dyn ar pwyn bierle gyd dyn ys o feltach. Ach, da gaed eis bierle lart le dochtwyd le dyn y marsyn. Ach, a fi yn fers o bryd agos chwy gyfan ys dech dyn dochtwyd. Agus ég hefði doktor, de hvað við, hvað framut þeim, það getur svo að spila. Og þú séleis, he can't see lína að sjæsaf, but on his korjub stíksilabik. What he put in, he put out, and he put out the pragut too.
1: Hvað þeim pragut?
3: Pragod.
1: Oh, bæðið.
3: So, sy'n ei mae'r hwg sy'n ei.
1: Wel, ysdeir cydwch yn sy'n gyfnod ymwyr ffaith am ydyn, ta ffocol yn arin Prag, na nolwg. Prag, na nolwg. Rwyd eich anna, os na siwpi le hyn, na
0: nolwg. Yr eich ti'n hei sy'n digon tu, yn dod ar oed eilin yn sy'n nes, hol eich sy'n gwar nachro berla, eg ydyn sy'n. Se wahl ydy ta talw nes, is gwar gwyl berla, agos berla, yn sy'n togel ferla o'n telefis, agos gwyna liag yn ychyn, y clisias sy'n. Y lwg ydych chi'n ddech as Home and Away agos
3: as
0: Dallas agos
3: cymryd. Byn rôl caso.
0: Sef hawl ti'n talwn eich mae ael gwyl berla ma agos gwaelgi ag dyni agos mae'r dyr ha'n togin ti o'n cwsam yn seisg o gymunic agos mae ta clisio am erla. Dyr hwnnw yn gymunic, cwrtyr gwaelgi eil, mae'r dyr ha'n dyn pwysio sy'n wasys roedd i masin, hi'r aenia ffactor y meirle gael coslwchta, agos y ddysgwyr dysgwyr sy'n gwyl sy'n sglwynau. Ach, sy'n ddechrau ar eich, chwyl mewn rhaid yn nad i'n teulu, gwr bi yn gael gael sglwynau y slwha y mynd.
1: Se.
2: Wel, mae'n gwyl y cert yn gwyl. Se, se, se. Ach, fi
1: abar special
2: yn sy'n gael rysio as biosla. Se. Fle mae di
1: eisiau hana? Tá.
2: Rishas tabak.
1: Rishas tabak, sá.
2: So, nes ta glacalo, so ta kishtum.
1: Sá.
2: Agus ta'n ffocal rachta le hana kishtir gornil, ta'n sy'n gahaet, nes rachta lo crinu, rachta lo chyla hwrt.
1: Sá. Oh, sá.
2: I listig dyn I beca rastar hannig sy'n gysio dyn atyr sa'r hannig sy'n.
1: Sá, ta'n yn bryas o ta'n gysio, er rwych
2: da. Oen ta'n cwpla yn bryhwn ac ta'n rachta lo gynnt. Sá.
0: A mes dwi'n sy'n bawa per y diwf o hannig sy'n desw.
2: Ni resw gwmach, ta'n sy'n sgapa I ta'n
0: sy'n sgapa. Fecr ym gron y casw gwmach desw chai.
1: Cedda sy'n rachta.
0: Sy'n bawa per y niwf mae'r dyr. Wel, sy'n mwyn ti'r twysgwyr ti'n gynnu sy'n sy'n abyr.
1: Ni'n mor o'n amain, gysio'ch tam wedi yn ddetyr sy. Agos ys cymryd o'n mynd i'r Tomas o'r Gorman Sian o'r Cynnyl o bennach ddeil yn anam am ein. Yr o snag brec yn tenim y toer yn un sy'n ach ar nawn ni hynny hygwns mwynt yn ahoet eisiau eir. Ach, Magpie. Dr. Snag Brec hier gan y marach ar yr Fegpai?
0: O, wel chwol yma, chwol yma.
1: Da samach.
0: Fi eisiau mwy o hyd mae'r dyr hos. Mae'r sy'n eich
1: gwneud. Cydda
0: hwgtyr. Megpai sy'n eisiau gynnsach yn lewet.
1: Se.
3: Ia, gys nedr sy'n fecau yn Fegpai gydan y gyblerd li.
1: Hwyd i de?
3: O, ni chwol yma'n gael nhw. Eir.
1: Cap mén gomé mé an mar réon náúna go bhachtar a focail láúna aon chu tantam caite go míle mai héan Butler ó deicnóid a líine bhar a chuúthe a bhí chuúig agus nahna líhil agus sibse lechttaéisoachta go dtí teachtain se thugann go nnéirín teachtain libh.

Andas, Siobhan O'Donnell, a chwala mwyd yn siŵr dwys, agos y droi'r ôn yn y tant agos podi'n o Rafferty yn Jynacob. Agos ni eisyn, chwala mwyd Tom Doherty as Cwnde Wio, agos ha Cwnal Cwl, Cwnal Cwl yn siŵn le Tara Giblin e fi y damsa ed yn siano, agos Cwl Bro Creol yn siŵn o Tom Doherty, ffer mi'n antwyr ar gydwyn agos fe cymwyd ag yn yr ychtas chylwb lena y Cwnal Cwl, ddim siŵr i fi'n sporsach sy'n gwmwrs y step yn siŵn ag yr ychtas. Na gaelge. Wel, siad berst hiol tyri oga inis

0: Bernadette ni chinn agus Richard Lynn agus Isabel Fontaine Teresa Devan o Flaherty Lynn Fresh and Tronona agus Paddy McGuire Lynn agus Lorraine O'Burt Annie Devani Lynn Freshen agus Cathy Corden Noel Fahy agéistach Lynn America Freshen agus Dermot Gilty anach Lynn Fresh and Tronona Nora Ni Wara Lynn agus Noel Riley Mary Ahern agus Tillagi Lynn Freshen Steve Sweeney Werner Zipperer Claude Maurice Des Blessing Mick Foster mwynted chwnde na hir fi agus ele gus anu na dyn agi Jermod gwa mae sgol sawr Willi Llansi tos i da sahrin sio niart dim o'ch di agus gwa gisdach ed on sif Edderlin at Jacobson agus na tacht yn y hi yn sin tos i da dor lo deg a dyn tocht o lo deg bai sgol sawr lligi has yr siwl agus obwyd gwnsgo dyn ta egi gwesti sy'n ed Sean Ahohi Murray Flannery Eileen Kelly Judith Bailey Nola Maloney agus Mulani Mulesgel agus Colum McGee sinead cwysta sgylsawra ligi has agus imach ti ola Acob by Ceili Acob chalas o nôna by Colchar imach i Acob can special Acob i ddialwn i glawr sy'n hocht yn sy'n y celwra o'n do sgôr blien yr wod gwn sgyl by Cantony ar siol yr yn le by Connie Ryan off le yn sy'n ddialwn de Mars by Col y manach yn hasyn agus i Marian Egan balog yra feis y fael sy'n by mwyntir Callas agus Cairns y can fi'n Owen Moore Cayley Band de Cedin agus Jardine by Cool James E. Gannon off le Eg Richie Pickett agus in sin de Hina by Andrew Caden agus Conor McDonough a can fi Cool Bert de Fidle agus Flute Sheer Reed na Blianta agus Bishop Chinner Fad Fear Special agus Cool Chadamachy Chalashanona agus Mata Tilla Olish Web Gostachar Sive Adeline South Sligo Summer School punk.com. Os ylwn gwein trip sasa, as y gyol chyrym, agos fi garo dio dio a hen y geistach lein, agos y gyol y tanych dal lesion freshen trwnona unioff. Fe mae sy'n rhaid i mae'n diadona leis y glor bel maen, agos trwnona diadona leis y gyol chyrym celwyr y gyol o byw o rhoad na carach. Eidr siogu sy'n wym sy'n ansi, slan agos banacht.
1: Geistach le RTÉ Radio na Gaeltachta.
2: Tu geistach na nis le scon na seachta na gan chraile ar RTÉ Radio na Gaeltachta agus éis muid na nis sé an glór an Brian Gaelach.

for Frankie a chumre di hen agus wat sio tan y noti isel sin agus yn rhym jazz fad a leis yn einta cwachta ar fad was it ta sio specialta Tesum gwyl ffom galant a coma ag Seamus Egan da Frankie Fasta agus caima eistat leis yn agus caima sin a chrelu am yniacht Fasta Rha ma re lomnes si sy tîr agus hannig me yn dlwchias gysio cialti wysgri a hannig ma yn sefyliad ffiche hiniag agus ffac ma sian o lihan agus casam a rhen na geana roen.

0: Má chroma bean tríis go brion agus cintáil in lista i ggéirí beag Charlie Kilarna agus listúas náirih sa chiad chéim den scéim agus an nedín Kilarglan agus cosláán na mangus sa dearna céim agus dún garbháin i bort láirge chomá a sé berthe go dogad an cháin nó in áis an táilirethe i láthráin tseice agus go bead na comisiéirí incam a bhailóigí inis. Agus sacar is ochar de Peter Tinsley an Gianán gort na scarte Balavagide leifar afra na hocharde in nov at a dóchlog as curfer in the yixan a relic naif gobnet in Malavurne. Sacar is ochar de Dearmid o Mahuna carig na daude Bailán Gairig as o chloch na cuilte leifar afra na hocharde in nov at a dóchlog is sopial gianúnt gan smal na maid na muide i gloch na cuilte as curfer in the yixan a relic naif muide. Sacar is ochar de Maude I Hivan o Chashan Ratanan Count Tra, Pashiatodiv a Dictodiv Ichanahud, and Nov on a Kuik Gudina Shach the Clug, a chauffeur Kirkus Hopiel Kathleen and Nandan Afrin at a Heniag, Madna Mordach, as Kerfer in the Yixon, Kerp Vode, I Hivan, Irelic Kathleen. Agus sacra is sacra de Seosfini Hionvoi, Seosfini Chahon Saraboshi, of Loch Lea as o Hilvig Downig o Ruchas, Befer Othodiv in the Tig Fein and Malin Temple on the Cahid Green the Shach the Clog Trahoninov, Lefer Afrin the Sacra de Edda de Clog Madna Mordach in Aglish on the Edava in Malin Temple as Kerfin Yix and Seosfini Hionvoi, a relic Knockon Venus, Madden Churinian, a Church Fair, a Jihad, Agus Clown the Clinner, Agus Binagay of Priefskelt and Deshkert.
1: Príiscéalt an tuiscéir te léuig Damien O'Donnell. Tá cúrla conda go na ngála o barchóri hi genuir fís a sé chad agod jo bhul brítí lach da hann tú a mon cranaha. Tá conri hori la chapu gen chúrla la tórchfuin obar ar an fís a sé chad a drí a stéch tí hi agda a mon cranaha an ún na nyearlí an park mór agus sliau sniagda. Dyrin chúrla conda gyr min ebrahad an chodja smó a tal a genu ar na tíhe seo. Glacian chóla comdai la tarishkinchi o chonri hari gajin le jarna den vi sio. Dyr twyrishge o Vision Net CRIF hannig urdu da doieg fan gied ar lín yng ngrolarti nua hansgada yn nyngal o anar gymehef ymlianna a gom prydlishan trefsio cierna yn neri. Vi comdai gwy nyngal a masg art gomdai yeg sy cier yn a danig urdu ar lín yng ngrolarti nua hansgada rhu sy chyd sefi den vlieng sio. Cwrw tŵs la cyrfil ieg agus cerach a grower sy tîr, agus yn chodja smoach yw giri yr hecnoliart, motor agus grolarti genta siarta yn y masg grolarti ŵry sy tynsgol togale. Fi condeg yn yngal ar y niw condeg yw smo sy tîr yn yr o ardw ar lŷn yng ngrolarti nŵ a hansgada ydy'r anar agus mehef The Rare Vision Net. Glacula tuirish gvliantu ar ward e jahash agus ilanugan nangal e crinyud an ward ar na moliv. Togula fesa tuirish gwaith rias a cehar mile cwydia sa art delta eg frastar ar skaltaha no anigin ward an war chodjaku ar chursi brish e jahash FET. Dwrch priw aimana an ward gwaith si harfa sestrish na hefraha agus gwaith urdu ar lina nelti teg frastar ar skaltaha an ward cwyd cynjig ar fad Comaile hennid actriarta Ejahash Gartain agus co-fartiart Ejahash Ciolian Ward. Se campus trí scarwon cranaha agus colasja nyaraga litru canin na sbrycan na ffyrbara a te egin ward imlianna a dwrch an mecu. Dwrch an coelio'r condai Donald Coyle bald a ward Ejahash agus ilanugan na ngal gowal se tewarta gymw siomri reif hoca brysia cyrr ffoel a colasja nyaraga litru canin sy'n a wasglahar na scaltaha a dyrun na mis y siwgyn. Dwi'n chan coelio'r coel gyda mynd ysgoltaha a gael hosgol jyg yn siacht yn ni agos gwrdd brw mwyr spoes ysgol agos fiwle sy'n dar y siomra brysio gyda mei jacrarty spoesion. Cwrdd tŵs na cwrs y gael tarta chomlwg las gael olw cwrs y hemwys da fwytis na dwnaf yn yw. Sio hon toc dwi'n brynu jyg agos fihyd da cwrs y chyfnihan hemwys da fwytis a fyr siwls yn dwnaf agos marasha gyda'n unig. Agus ar gyrw ta cwrla condeg yn yngal y twrtla ffustan phobl gymau bala fi na chladi an or y do cwydi siart yng ngidor drytru yn yw agus yr i siomwera. Ta dromplu ŵrach o'r yn fala gyda'n sgol nesion ta mi na chladi agus y brahala a ienw agen cwrla condeg. Bei an trech da chor ar Waller Tree. Sianawol fwy laher.
2: Prífsgeil ta nyrhyr chalefag rhan yn iwanin. Tá Dermot Glant in te cúrla chun de na gaileamh ar chula dhuine i tá na gúnaí ó chrosmhóthair gaire in é siar i d'ir bacha le blog o flaherta o chosti pobl chamais. Der se gomor an aire an chuma y ta ffocir y mohr agus

0: agus a hog takeocht gona tro crunt maidin de saharin agus vi an lá go dioan edo sid agus gora ma hagi sugus nar lagad iesib es san obosun iion maidin me le henne agus eidan an lahana sin ta go dioan chuna sin gona hagriachti sin adestin seawahab na kopla euro wailo gob Ach, tas tamod ín ochan, nes o lawd mwyd le prifod sgol wyd y gorn, Carlin i'ch anuel, agos le Michael S. MacDonagh fwy chnwsach sgol yn ibyg yr ysainiach, agos iad y gobyd eslof chyle le coplo blien, agos iad y gyr rwyd i'n o'n i seis, gos o heile hyn ysgol yn eisiau chynol, ysgol ti'n gos o chynol i gymocht, agos iad rog, rog eid i gymau, lys yn sgeim, agos sŵl ac gylian ffyr lys. Ach, dan teacht y dalog o gael i hir, Sean Cain, ta sialwm y ffôn, e maed yn elawglwm ffwysio. Cech chi'n wytwch iawn? Gwma, mi hwn, twyn. Gwma, nes gwma, dwi'n. Yn sgeim sio, Sean, coeddiw tŵs leis ffiche ffiche do, Sílim, ach beth sio tiacht yn cdiach yn ys gaedid yn lled fi elen nhw'n fydd i. Ta sio y glor yn rhywltys gwylian hi, ydai leis sgeim sio, wyl, yn ôl ys ffaith sed o'n aile, dwi'ch ys, byna ta gwrdd arlw, dwi'n wylian ar hwle dynaid.
1: Well, dus war Shilam Google an skeim sho Gabriel Gama agus shina fa gur coru brish arm lish emi Ibron fefe kahar nor dogran an Tara Foley shina hoblin ar an transcodal agus kusale ein skeim pilogic no transcodal pilogic is here an master doctor of the stalpatuk agus you know kaurian kaurian the tarion master of jera le pandu of arbert contact with skull na biaga ma han shagas calteris and chlorif as a corvimer dosh to so to an master of chin a dorai philoher agus marshin to na takiapti to on philoher or fall govai master of chin creeknia mar ampla fantri na sokria fernia evim the skull blien umlaan fe shacht lanin leith the squeal she banishteacht arai freshen agus an kish the nuoliacht ar fall agus na custas ata an hana iac so shin jashgil agus o hiv chulur o the taclush the agam fwy sio agus gwael an coai bro shin an agwael she gobar goma gwyl the Tory goma agus gwyl an masterocht after the nyastrock I'll chew me belt of the quick goma shilam gwyl on shans gulan lani and ryan arai lesh on nash game pilot show
0: agus sto hi ni wan ist ge medini ger gulan hi dai lesh martash as skal ni ulshan ich hal acht sam gul skal ni ele gon mar agus sto hi nat khiele forschen gul shit sur gulan ho for ma khagus ge macha shaka pain bid the port khan ulan ledze to ki gen na de rut komedis go darlo chashin Chomail a lianach dydai lysyn o'r chi wyl siaf wyl oed?
1: Wel, ia, sy'n anwyd fi yn nashtarol. Sy'n yn tofod gyda'n lys yn nashtarol. Da 1300 o'n sgol braga. Agus mae'r fwylish game sio gairi sy'n ffeisio sgol sy'n sgeim pilogic agus Shilam Gawil, then Shilam Gawil Anshans Galan Shidarai, Trastan the Chira, the Hulla Bunskal, Diog James Shishin Kilas, Maradosh to Tashi Marain, and Claudius Maratosh Squirsta, Chulskal Nua Notion to the Skulna Bioga, a car fall, done the Skulna Elog. So, Taunch Game at Dolorai, Kuji Jordan Blena, Taun and Master of the Dolorai, August Tal Hodge and Akuni, you know, by the Glanarai Freshen, Jordan Blena, August Kojakudum, Blisha Hogan Freshen. So she didn't go on a chance, Galana Murderai, Lishan Game Shot, Trust in the Chira, Mar Tosha Gobber, August Shin and the Stalvat of the Ain Game, Theologic Gulch the Gobber, August Thodness Galabia. E gobr le ceil a fwyl dion eis. Rydyn siid swyntio, you know, amsyn siid dy ffaib yna, agos jen siid, you know, trail or clean away.

0: ach níbíon smuid rá
1: tí sébacha.
0: Á sé ábhraí lua ach sinna chu go naíon duine é do Wild Mountain Dive. A tím chréige a bhíon smuid rá as gaige agus ár an lútá meáil chréige in ina smáin agus tá sí fásin tu go tréin ach fud na héad an freisin áit bhfuil clocha agus go háid gár gan cósta tím chréige agus tá an leis go dú sa tím mar atá se cinálína fidibhhetéireach. So Jonach dine te machas, tu staat in on te en las chwiller ad an arida. Ach, gan jon hof iske bedehe a charnus eid an tím chrege agus eisyn a ôl. Ta se marveach na strepsils a ta in niu agwen fadoen, mar ta'n saith an leacht te in non flis fo wyrt gan sgornach tín ach tisg an tím a fe fridifacteroch actually licensé an saith bacteria ta carasg an sgornach agus ta cartus leis a vibe. So, ta se sin eintach simu freshen agus o heif cwrsi laish de fiw gos yw lhoz deach sa siopa aris loynta sa lot an yohon, da dyn o'n spray sgorni a llanach a ta jynta machas a chym Ach ní higan díine go bhfuil le héidir fáil ar lecadúris agus go bhéad fiú cholamach á bailú agus ósad ar gcuisin. Ach bhfuil agus fiúmar bhfuil tú cuairtú feim leis tá bolla all in our team agus é anachasú le lavender go híhan ar fad.
1: Goid é dín tag an óra le stóhí déit chmúid rá faoi ach stóhí fá chmúid ag dunne bunnar sa gara níos múlis a gháile gan seminar gréisán seo. Cen bellach le cláró agus cen costas sálsgíl le bellet?
0: Gwyrf mil magad, so mae hyn siw gyda'i blohan y ffion y pwnc cam, fath i'w golys dach ar yn asgan sy'n agos 50 euro a tor i ticket.
1: Ei dyn, mae'r sondwr, rhaid gohol i fe cael ei maedyn agos gwneud i leis y meid fes ebon ag un sy'n trwy'n ymwyddoch.
0: Gwyrf magad!
1: Di alet, ei dyn, di hir ni un sy'n eglawt ni machas yn ys mewn. Cwplet eich dwi'n eich baint o'i ffermwyn dolchyn cyn a yr ydych cedwn nhw'n ffermwyn y wains gan AA screening testing cwn o'n y baint o'i ddili hea sio ôl agos eich dwi'n eich hasyn fwy meid fi Sean Cain yr agos dwi'n meid gybyn gwydig yn meid fi Sean yr offers yn grys ein i gyr ag ymwch bel i ni seisg eich baint o'i ffermwyn le hea gwyd cert o chlor o'ch rhaid hetsa eich dwi'n agos sech dwi'n dwi'n siarad ag ymdiaf ag eich le meif testing costi masra agos gwrma hetsa eich dwi'n frysyn agos tagwyr tygwyl mynd fi lera eg meif ni gyr eg dwys o chlaid. Bwyt oedd i on le darwan lechyd diwro eich apos lemon safar bach o grwt eg Holman Barrett mele dangen agos darwan diwro eich eich ogos yn eget a edig arwn rwad dyr dros sioge bar a loid yr ys fi. Sian ei, mae dyn mw eich ys leffoed on chlaid sian yn flaharta bar aer bo fi cwnial o chlaid eich mochtaid mae dyn sian o fi preila cwrsi technoedd aileen preila cwrsi ffwem agos preila cwrsi rwn eich agos i boedd eich ni gwyl e leid yn clark. Mae'n cael ymlaen cwnd eich mae dyn y Zip.
2: Sheval mi digesh le erish nierer noye la mihel tuil. Nesh gese karni jail artist chat is damage nesh the shiller tobel hol a hor laher e kivin yo she.
3: Is ser hobber hol ta ar drill in is shit art e red in the gal tachta falt stach.

0: We're gait false ag a glór show the wheel, lumsa Evelyn Zawalish. Sutrasha, bein zeshan eishtach dreisht, la canturi braha es kondai wheel, a laurish a grilltour shano haley nach maran. Be Sean, lumi his studio, a vieg radio a fanam lienta, a go shanoara a gondai wheel, agus his omi clor special a grilltcha as. Eishtamudinu la cora viege, la onini chanin, es cantur chaltamach o ruchas. Cha onye, Demlin a fichid an a príwaidze ar skol oon a glun taire vim la clia. Vi a síl fit a fúitil sy ngwilge le sy drámach dag zan choltúr gheolai agz chasí tréf sy frisin ar a gaid údras a vier RTI on ní deag siasga hían go dín ní deag siasga cahir. Has a sín kóra le sean a cosís ar a baila dúchis a múiú.
1: Tri fíl ochal sy maach a mohe lár na túiche a mohe lár na bortach mar a dúis carolo, mar a dúis carolo maag a sien me gari na mar a dúis si.
2: Cian teo gochal sy maach?
1: Teif cil cali, la fíl a tri fíl elo cil cali, tas gud chafu cil cali, si fíl atra.
2: Hiel tu roi?
1: Cú áse, vís a sgol a glún falach. Beis i dŵn dyn i'n sarafad agos wai sy'n o'r fydd rhan o cwyg dy hws dastri me ag o sgwer ele mae'r nir o'n meddyn y môr o'n an chap mw o'r swy me ag o can brac a fi Banvig Philippine môr an doctor Mark Philippine fi sisio yn y prifidion sy'n agos tawa mŵn siora agos tawa dyna yn gach sli.
2: Cer fi a dywyn sy'r oenia? Cer bas y danig siad siwt? Cer dwi a siwl o'ch?
1: Bo cwr gwydiwchwch mwyn sy'r dar eir man am as ti'r cynnal. Mae'r fydr yn y tŷ si er hi'r cynnal. Agos er yn tymas o canin math a'n agos er yn ffer môr ciol o gorcig agos yn ffer môr unil tora. Dwi'r sy'r cwrd o man am elisrw C-I-N-A-I-N-N agos ta'n cartig a sy'n yn tan am fyr am sysgol na'n siwnta ac wyl sagat cyd ahr i man am agos ni maill am ei ahr o hyn yn cryf i'n even.
2: O ba? Ach, cyr bas y dan eisiad, da hers dy wahe?
1: Wel, o'n bale, sroj wale biog, ta sygod, agos, da hri yw cwrsys na dini, fi siw pa môr ag mw o'r, agos ben gwnwch o un tyg fi'n si, agos, un sy'n bale biog, bale tŵhe, trasna wen, trasna yn drwyd, fi awa rhi siac syfwy, er y doctor yn trin o'g, Trinog a Ciledon, yn ac yle Ciledon fi eisiau rhysiach so fwy, ffoawod yn fwy. Agos fi mi sy'n sy'n, agos glael o'n y gwni fi yn sy'n y cynnaf ac yn yr yn drwyd sy'n. Agos fi can sport go jo, ac fi mi fwa rhan gyn. Ni lyg ysig gwych chi yn gael llych mewn o'r ffwr mewn sgolaracht.
2: Ro gael gyd dy wynsir ag dahers dy wahar, be anach jelefa?
1: Ni ro.
2: Ach ro wan?
1: Ac fi gweile, hef maher, fi gweil gyd egin mert sin, mae hana ar agos mwar ar hef maher. Ac ni lawr o ddys gweil gyd ach o wan, ni ro fi ein fesaga ac gweil gyd ysgolina. Ar yr oes gacht yn ele. Ac dy lawr y ddys gael gathra fein.
2: Cyn oes gyd i'r haron siopo i gyda o her? Cyn tan o fyr yna?
1: Hef yn fawr yn ac yn drwyd sy'n.
2: Gwys cyn tan o fyr yr y traj o alio sy'n?
1: Dere ge.
2: Dere ge?
1: Ge. Dere ge.
2: Agus yr oes mor o'n elis y clan y gyfyn ys? Neu'n achlet fe?
1: Nio, ac dy hwy merch o America cwpl y mitr eich pwys ydo. Mae'r ni'r efo mor o'n fi mae hanwar yn sy'n yn y bantrwch. Fwr a ffarcael y bos agos fi sy'n y fantrwch agos mw o'r cwrn siwpa a'r sli ffonta agos fi sy'n ei gobr yn America a mw yn oes ar y doctor yn ac yle Chico State College ar y doctor tasau spring an yn eich fi fi anem gro an tor a chochl ac yn sy'n agos ys o mi dyna o cantar mor gwrs o hwy ymach

0: of Ashtig MacMahon. Acne Revshare Have na public tawny in anchor. Vishay, hey, a kush then a lads as culture maha makajina Jesuits and fish and the Sraj Gardner.
1: Well, we do the free wedge in Shin.
0: Oh, we have the free wedge in Shin. Le ok nini yeg mna. Agus mna posta voror. Agus ni revain rodan ursin ar nos mna onad. Agus fi ac ar yn plaich i sio, rangan i hogar, gach las y chactan. Bo cwmol o'n mwyn siwr o wan efa fe has lawr. Fyw wan bo cwmol o'n birch jedd yn iddo rhywyr. Ac nŵr fi ac trwyr as lawr yn ein law wan. Agus ni ref, na onod, na tad i an yn tam sy'n. Agus tam isio ar rha latsa, grau sil, mar tîr ac agam sy'n ma fi eisiau geinio. Ysgol o'n basio cwnt arf.
1: Ro tu wad yna, Anya? Blion ta ffadon?
0: Troch y blin.
1: I tu wad gyd i gyr
0: chi? Rair i me as, siac do car.
1: Mar fri wedi?
0: Mar fri wedi.
1: Er hyn sy'n sy'n let, Anya?
0: Well, the hyn sy'n, agos ni'r hyn sy'n, berlwm fe hymwna. No, Tasha Anjaka, you see, Ocknin a Yeag. Now, before the rare real, like a McFihido Moonshirakam, Actoshna Rowan Spa San, near Ocknin a Yeag, Shashin Laragami Shaska in Snarangana. Come over Rangan and Nina. Now, Ta Moonshore Klaus An and Ishma Vin Truck a Kuig in a Rang. Tasha the Garan, I guess a Klaus An, I guess a chain of scale Morge. Well, Vuk and a Moonshore Rain and Nina. Mar the Vior me the Glacus Shack, feel a Tushmihori and Usar. So is your Tishmihori Akas Moonshore, we sail crew Agam.
1: Can you have to play Le Grahi, Timuka Grahi, Munchericht?
0: Oh, Hossimer Shin, and no one to whom is Shaka Skullwara. Hossimer Dramuk, that is in K drama, the Lady Mena, no, Coronine Com, Le Mihal Branach.
1: Yes.
0: I was with Mihal Branach ruining a ringer. It's given Latin on comedy shin, Vic Share Shulens and Fakehoy. Well, the Nakalini Ranga Shacht. Hug me she douche so of more vidra at a claw radio at Kathleen Ruddy. Agus fushi licher o on Vratan via Gara, gonna be the Jram Bohelera, a vir and radio, Reviki. Agus fishi ho brodo last shin. Could hug me douche in it on a posty. Agus a mark low, agus canishid coronagan calm. We want to do a play for Fishar Clear. Agus, of course, run a mirror. Agus. We'll say that the war Mihal Branagh can energy across there. Cassora me, agus e, os can Cade Blean Dish, who's in Ospital Beaumont, agus war shagaji, Cade is a three. So na haber, gomari in over crew eendene. Mir varish e bishifos. Fuikus legi, agus beog nar varish.
1: Well, who to stay good on the Gael Gis or Loha Macha?
0: Oh, shabby, me good on the Gael Gib, the Agus Crave Movie, Agus Gmoor, we may a Killy Kaley Jack Nardweir, Agus V. Kaley Specialta and Gak Bleen, Ag Vina Fall, Agus V. Devon, Agus V. May Nakalish, and Mahin Akalish, Ehawan. Now, near on the Sula Rawahige, Akdah and She Gael Gikugi Connacht. Agus dwi'n siarad, ta sôl ni i'r hyr a sysyn. Ta me, as cwndw i o'r sy'n misio. Fi eisiau hen y dŵr fi cedi nŵr, fi eisiau ysbalu eich tle yn y fan.
1: Fi eisiau. Wel, fi anhyw a hygod yr nadyn i sio'r lyg na
0: hro. O, dy leir y me gach drama le bend efo leir. Gach ili canach. Agus hon ysio mach o clwn tarf. Agus siosgeil sarwl. A hwyl y me yn cwrra sio hynny. Agus ta hyr ysgrifw. Bae hen sgrif band efo leir y lawr yn y hwyrau. Mae'r gyr yn tair cael o gybel o'n yn ffarbog dy ffwr bos le dyn ni ac ysgwfwr mi yn flwyg o hwcrych. Dan mae anna ffeg o wr gyle. Ac yn sy'n nŵr y hosgriw yn yr archives i gilydd un leinyn. Tog o cwrdwm y fe hon. Tysgwr i'n mewn meid sy'n. Hwg be, dos e'n lusrach o le band efo leir. Ac sio cwra an spesial ar ffad. Hanig band efo mam o'r fyw mi eleref yn chan fan y cwni ym Mroig. Agus fi enw drisgol, anio ni drisgol a ta postel a pedr o drisgol y glas y ffordd. Fi sisio leirw yn drama. Agus fi cwltyr i anna o ach y gymsa y mas na mwyn siwr i agus fi band ta si marw fy nis gi wysi'n rhoi si wadnys oig yn am isio. Ac fi si an talent rigiol.

0: Alderfad, Kitty got a clinking on the way home from the fair. Chulamert sun agus river shin Easter snow. Can of ig Seamus Ellis gone out. Fimer geistach than sun le Neely Mulligan agus in ian cuivin I vailigan agus nach all in veg geistach le aher agus nín mun chiol. Bishu shin gehiving ar fad. Gair mín magaf bert. Agus ta sulgan gomunishiv an tainiv gadeo as in tachtan unta chata roing amach. Avishu shin gehiving ar fad. Kiol piba agus fidle. But mish chun auron a chlasinish gan vuil. Mar tan a funadorian so gachain choma agus bin rangan aroniacht a bin kirkel aroniacht a bin big session aroniacht er shu gedain de hin agus mar shin ma vin talat agus tu stige de hetarn in valle big in talat bejer couple aron a chlos choma e gahan a shachtene agus ta an taroni shanosh umrachach maredi lahartha trish budish dachung sirodi tshikahan tu eskint
1: Mahe Tristan.
0: Mint o sŵl ysgol Sarah Willi Clancy gach blian.
1: O, bi ma ffaired. Bi'n jyst sy'n feil yr am fach yn edrych edrych dys agos drwm sian fo agos choli chan yle. Tra gahol yn i fynd, sio.
0: Ta si dacar cyrsi sy'n yna fyrna, chwm, mae ta si jyst chol spesiol dyma'r hachdyn.
1: Bi'n fi ant y son agos... Crack, cree, agos colw dyr all in. Niart, niart, PC cant y dianta.
0: Fyrir dyl cynnal y tasga liacht, mae ta si treu sy'n y chyrlig y lordas nhw pobyn agos yn son... Mae hyn tŵr strei, tagan tŵr a chwni eile ar ffad na chyffecu gyda hana.
1: Ta'n cartad, bi'n cawniol gyda'r mach ysgoloa tŵr y flin. Cawniol nhw.
0: Cai gwyl bulldozer ac oedd so ysroed y carach mae'r leag ter bali gymunic agos yn son cyrtio sîn y leis na pobyn agos bi'n cwyn i dreach dy rŵn dy
1: Sŵn e bi'n son o'r un bi'n mwyn gwffari tîf hir yn sy'n pob abod blant agos bi'n bydor cawnia leig so la on agos ned it sesiwn all in you got it aye nach mi yn
0: Wyl tu'n trachtyn sy'n lyfadw wyl?
1: Ta, stoi gwyl meddwl eich yn sio o fi mae hartyr ochtig Cahen bydr rhan o tri la chod y flin stoi gwyl
0: Alien to Saladagan is Lucha Mora.
1: Saladagan is Locht.
0: I mean, more on Jessica, Aaron Aron, I mean, not in a row flow.

0: Balabas mór bíltach á Ireland sin ag mana céilí agus chulam inis chuin faoin mana céilí seo.
1: Sin an banna céilí atá gwein a bhúmíd an ifle ceol an cumórtas céilí bend sin seor ifle ceol an clár im líne agus tá míd ag dul gud ifle ceol na mún i Lismór e chunta Port Láirge i gcán caic hísa ag an 8 lá déag de mí iúl.
0: Agus bod an chéadúir ag mána a bheith sa gomórtas nuair a se bán hána?
1: Sin an chéadúr atá an chéadúr atá an banna seo sa gomórtas ag cúpla bíon hinn ag fithe trí bhí an Claire Kelly bende gwein ag tá an banna sin imithe agus tá a míde tá banna nua ag gwein.
0: Agus cén teidil atá ag ar mána nua?
1: Banna chéadú an inver, an di estri Kelly bende. Mae ta cwydus mod dyna cywl tori yn eich le cildus a cilyn di siwrt a bal na cael ei clara da chora nhw mar sy'n yn eich le sy'n awn yn ergwrs.
0: And yes. Nes yn eich gwm ceir na cywl tori ta semana?
1: And ta nyn o'r gwein yn ocht ta rwyfyr mygen sy'n ospedael. So, na ffidleri y gwein ta Nori Morihi as rin ysbani gynnesle yn echele sy'n adeg aharag. Cillian Fox as unys, gan Carolyn Griffin as Cirwala, me fein as unys. Dara Limi yn sio as, Aaron Flewis as Tolach. Colin Sheehan as Cillian Dysert yng Concertine. Mike Kerwin na drwmi as Balnacali. Liam McNamara ar an Busca Ceol as Clara Hadacora agus Jesse O'Connor tá si as Flegmont in Iher an Clar.
0: Mar sin tá si scapa hímpel chun dé an chláir ar fad?
1: Tá si scapa, bhain mi scapa ar fud an cónde agus búl míd le chéile i cos na hána in inis gach dónig.
0: Well, nervis flan am mún is bwyt ag eich eisiau bygoel ag flacio na hedyn, beth eisiau bygastal eich eile siachnig eich sy'n siachtyn leig lacht am ei.
1: Nid yn cynt, mae'n fedr fan dwi'n gwneud mynd i gan cwech eisiau yn Lismór, cwnda Port Lariga.
0: Nes, cael eisiau bygoel Casa Pisa, cyd o'ch eisiau bynnag eisiau?
1: Casa mynd a Marshall Napoleon's Grand March. Sy'n an, ag sy'n eisiau ta go Porto Gwyn come in the spring agus cewn as a banna ceili cil o'rach pes the pipes.
0: Gwma di gael yr eisiau gael gael yn o'rach yr eis na hwyl. Sine.
1: Sine an corn y fwmyd an corn cil yn o'rach. Sine an corn y ta i flecio ar yn clar dwi'n banna ceili sy'n tra.
0: Intwch ar ffat. Sio lib.

0: Sin gahalin ar fad an celwra a bhí in sin ar a honnig na rohi hi steach a sroad na carach níos túisge inniof agus na banjos ar fad a mô le fáilte a chuid rúmpa chama arnú le cioltaríele a gwibna ar fear banjo Paddy Rooney. Nis lomantá tá farróg ar bhlúit na cuiilte Morrison agus na hanta tá Hajime Takahashi agus Session Edding Atair. Cead fáilteróp?
1: Gwyr mil magad, Nancy.
0: Cech chi wyl si bod fan sasa as yn gael sy'n gael gyda eisiau?
1: No, ta si eres, ta si eres. Ta'n y chach tarfna, linta, y dini. Agos hon ceol ar eis, degan o, ta pinch eich gawn eres. So, ta mi jyst on hos da fe, yn sio, eich sio'n ceol agos bwyl y sŵs y dini.
0: Sine, wyl tu mwn na rangan ni ffresin, wyl tu mwn?
1: Nil mis eich mwn ym lina, no, ta mi. Ta mi dyrch eich sio'n, sy'n y chach tarfna.
0: So, ban sasas.
1: Oh, absolutely, yeah, sy'n ei.
0: Sy'n ei, fi tu rôl yn gwrdd tri cyn gyhesio yn hys ti ffril fwy lohed,
1: yma? Yeah, dwi'n gwrdd stoch o gwrdd, beidio'n achos i ffos am, but yeah, ta tri hesio yn

0: de hall neer vat, een schieltje. Mille boeien gesluiten, zacht de stachelin. Geen doen de gast toen om een tjoeje op in alle banen.
1: Geen mille maag het mens.
0: Skurma maag het heen. Agus skurma haag hajime. A heen as a hacht de stachelin. In tjoeje in gitaar. Agus panne gies als as a goedele. Agus skul saura wil ik lansi. Agus pemmer de kant liep bij die schla koelne dee.
1: Bye. Good job.
0: Wil toe kassa ik hulg gerim de vadog in morgen?
1: Tommy, ja. Ta toe. Zo bij mij schega. Hoog de klok is taalum.
0: Oh, genee.
1: Pas je zin. Ook uit eentag bericht. Fashion.
0: Andes, andes. Maasheb.
1: Geen mille maag het.
0: Nis os gantil na cúl chyrim o'ch ia, ta an na fidileri, bion y mealach ysdech sa hala in sio yn och, lai hi cúl chyrim na fidileri o'ch da. Agus sy'n ddech ymwyr, mae'r dyr cwyl tyn sy'n bai mwyd geisdech leis na fflwt y dori, agus eitsyn y casa y gwyd cúl. Trwnnw na dy cedyn, sy'n na pibri y hains yr stotia, agus casa'n sy'n na gwyd cúl, agus yn sy'n dyr dyn, gy cahar y chlog dyr dyn, bion y busg y dori yr stotia yn sy'n. Mae sy'n bion Formán brá ceol am achas a hala in seo chola rhanúna agus na ceolchar amachí ar siúl agus ystes a bheith i geist a chlób gadefin agus ystes a bheith i brannu ar obfresin agus aina a chwyr ar na ceolchar agus tegan gwylio'r dyn agus spesialta le hei na ceolchar amachí agus ystes a sin na dyn i ceana chola blian le gwna di. Nis tamwyd ysrahu byw ydy'r eidyn ni gylchol yn tjolyn. Tamwyd ysrahu byw ed Facebook a ma'n tasio bygerio fe brannu ed yn gael dy rhaid ma'n tasio gael y mach yn sio ed gael tlar bîn o'n y ban agos y mach yn sio ffecysio na PC as y pein ach ma'n tasio bygerio brannu ed yn srahu cael y trwnona is feidlib y sinna ecol ed Facebook agos mil y ffolt rwy'n bygol y siach yn sin agos ma'n tasio bygerio tad y rôl yn ffresio nawr nhw is feidlib Tachtarach de chiola ein Cúge hien a cúig a cúig a trí Nú hochta cair a náid a hocht a hocht Agus Dianna mwyd choliroch ma ta mwyd Na gwyd tachtarach di a leif amach Eir an glor tronona Agus ta rind cioltari Iste in seo le mwynish fresin Ach da se da festu suas in seo Agus ta mwyd A gwyl a geistach lo bacas a ciol Agus taud Lewis ga all in nu Ta ki mach ag birthdecub Sinand Lewis ga taig Lorraine Sweeney Agus ag Jackie Martin Chiol siad ga hefi gul in seo Is rád na carach a gunde an chlod In ye agus tá neart éilefyd agus bhí mwyd fad a fanach leis ach ceolain des ag Jackie agus ag Lorraine chas siad le chéile ar dús im lá clia agus tá siad a casa le chéile ó hyn agus cyd fáil tu rwy'n bysteach Ta tún seo ta Lorraine tu hyn agus Lorraine yn seo agus ta Bertil a Lee Pression
2: Derek Hickey agus Liz Coleman
0: Sine agus ta siad bygal a casa pisgo cyd a chas siad pwyn ar dús
2: Cwpla Jigs the Rolling Wave August Station Donnies.
0: And yes, Quinnieri Martian.
2: Welcome.